0: الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم ونبام نشمبام بوديدي بوتيكانو أن فتي فكان فتي ف يسو بسامان نمد نسو بو يوباني نهار كان يوكرا سابقنا يكن كون وانكي في مكوه يبافنا يباتو فونكا كاك يبنوالي كي رفاكو أشرما الدينسو تنوكونا يبافنا دات يوم يدى جوه يوانوي اتيا ديني ميكا كتي يكباتي الديني يبكو إن شاء الله. أما موضوعنا تدكبتي كاكوا كاكوا يكشى نمبر ويشمام أشرما وجان تركنا شتين لكنا اتنيو نوصل لبنا إلى حجيكو haji ko sukuwa la juma bawo ne ko e ko sa pa bawo ne ko sukuwa haji la juma mo ba bo aweka na ko ko haji ni to ni ma ne shima ya la mem bawo ne ma wi a sese fo ko haji ko de gosu to ama a sese bo fe kana ina vot na ka yiri wa yiba ba ne wo ni a sese mu wajibuka ifafa bafe na wabaka hajijuwe ibungu wa haru wa wali adama yaji wa hara fokwa ya haji kwa mu tomuti ya mbamu na shimbamu ya suwa sui na hati juwa be bufaba maya amina mwashi wakaba kukafe lavadu yetida lambasu akufe na buju abisa na bubonu na umajo tonti ya fujua juwa mkwa dede enibamu mishimam iyo ki mikrofoni na mfamabu kitu isu mhengwa mba ufe ila kana biwinsa fenda ufe alhaji yu msabako buweka ishi ishi alhaji abusuja wa makasu insha Allah nyumade ya shi tumyesu alaji mwumin wahra yaka shi buhida agensi mfrikana voyage najum voyage international tafoka afo ya bafe tumyesu de dead money bafe nani kwa mfrika labeka voyage tumyesu yun alhaji yun nusu bako de labeka voyage ahinsu najum Nojum Voyage International
1: Njam den Frisha
0: Ta, nizan sufana Fekana Firdaus Nizan sufana Ekanu Alhaji Khidr Bokeshi Mandifan Yisku Damle Fekana
1: Firdaus
0: Insha Allah Ta'ala Ta, bufa bina Mene faba fakwa haji Nda gyosu Nake tina Ewa wanyi naka fakwa isu Gyokebe damu fakwa haji Nyo wallahi wa mena absa na bufa labana mfamo kiasi ama kikiasu mei waki mikrofoni mfama alaji abdul mu'min na ifama mena ifaba insha Allah ta'ala to yana wakibi jwani dama
2: vee ofe na malo mano wana wadofe
0: wa mena absa lambansu
2: I'm a old boy, but Siman no ak.
3: Abdullahi, salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabi. Ya da nyime fume jalla wa ala shi bo wa mo ya ba ya fin la voix de le tin fin na ya fe combiné fatu ya la mokom ashrama balani biaso ne jujo de kebeti jantar kan nusul fako adinin kebe kalmo ishaq wa tara bori buni na hora asheshe pour Africa et Navot. Ensemble des agences là, de voyage. Agence m'crape près de Wotogo nous. Il y a crape près d'agence à chercher là. To Bereni Bereni à chercher mbo. Gomna Aïba Fache Fébuka Commission Nationale de Hajin. Bere chèche Yeni bere ujumana Kanabu bafa Alaji Alaji ba toka nepo Nideti Yubu ngana Gumna Acheche mbu feka Commission Nationale de Hajin Otekati Kana Jean Krabbe la Niake kwa Haji et qu'on est quoi crédible agence de couronne agence de couronne à nous faire et quoi hajini et qu'on est quoi toi cardo taille et n'a voté et n'a voté n'a ouais c'est cana son car agence qu'a quoi et mien sous et préfecture nous n'a quoi y Bobu Fakre Elamokom. Donc, il y a des gens qui sont très bien. Il y a des gens qui sont très bien. Il y a des gens qui sont très bien. Il y a des gens qui sont très bien. Il y a des gens qui sont très bien. Il y a des gens qui sont très bien. Il y a des gens 3,220,000. Baye ke ba mala ba
4: Simano agbenye
3: agbenye Simana amfitende na tokala afara afara de ha bubebere ba nyama ko mene ya nyoni abama twene je karakare be ba nyako nima haji chakadawa haji ko Chakadawa, being when the house from Gasan can never talk on me. You know, I break home and I'm bam near Shimbal. Don Yak no number now, Fama Yakamon. You sakana if I know a number you're drawing yours for.
5: Don you made the Shiri Alaji Abdul Mumin Yahya. Now, where can I join a jewelry? Naka ya bibirbe goni yi yelu kulukulu kwa naka ke inga minyo ya nza ni boto ya nyo minyo nza ni boto ya nyo ni boto abro nyo minyo nza ni boto ya nyo ni boto abro nyo to naka gwanle to ama ya babisa bisa nudo na yefaba pongu to naka ya tanafen bibirbe yak no anenam fama yakramo alhaji yunus bako na idabi lena isku fabana yati
3: naam
5: karamo bismillah
6: shida we machine bo fa hin sangane bo fa fatuya e ba radio la voix de l'outil na e ba fa no anabe obre na fa ba to nye de shin suma ya kakida ya karamo ishak ash ide emission l'année yeba shiri ofafa mea neko kna adini jantaraka nusuni nyine deshin skuma yada radio nafa nibujira ter krashi nyeme tobu karpa sanga krene ba budeye sanyo nabuma labarni nigwe ni mbambi inshallah la voix de l'outil. Ok, to. Yakramo Sheikh Abdul Mu'min Yahya Nakawa Bujorambu Wakan Jorani. Jora Befana Nasu Ashesha in Avotani Busumea Adena Sunoke Kwe Merambi Nabuko Yunabu Mabwa Sukana Afono Hajini Wakeba Yuneka Kwa Hajini. Ayo anena akpo nguna ayo ndende ane kisa sarada wanu ye ili blesu Commission Nationale de Hajj ifino fatira anu wama suno krasu kana wakebe oyuda kaka kwa haja nangene kakwa na kufiri nye mafonu 2027 de Hajj ni to ayo anena bakoro duma nzuti ebu kaswa Dega kari afara bemere ubere banyako ya karamu abdul mumin na kwa jojojo enu to nyini mera mi kisa sobu denwa iba fawu avansa fako arabi saudita to nyiti bune ba meni ba mlabari ma antana na yoroka angu ansujotima na babonu aunka fufu wabere woyi to nana mfange maka heye nyafufwe ya fadike na fato mere wofombi iti aso miambe bubara yani barate kebude mera krabuduma woyido to wakato gofen ni beneo ambe mwishika wofombu na tibirikiba hari ya gana fen anzo ane gana wabude ayi to busu danfye dongum ni e kotokolim bebu gana do buko kabubana bubakare duma nyetie baka eba man labara na
7: to yeda ekama alhaji yunus bako ashi foko nyinin boke yella yella afako atem ne keke nyuma atikinu foko gyeransu to kisa yakino ne ne fama ekama alhaji abdul mu'min yahya na ifano anembe mkakifabu kasubiku bu iwe anafa bismillah
8: to na hora karamo etawashi etanyimashi ne etawashi na anyebe afabu kasu ila kana yesume la mokom labar ne shibuka buwane na kotokar ajansi bukuronu yesi siman kamba tokar fin ansokar fin Si o cajan se pa colocar, tocaram na coi. Cotou na coca, eu mandei. Me dá o ca. Bate catimba ali. Gomina checa na 30 de novembro. A tia Anila. A no Anila. Novembro será. E tinha abração. Tô ralabito um roçano. A koto akare to ye subisa kao ye novembre 30 novembre ni ekuru jube sang deke na yima bano ko juma nju dati kamo yu sa abojo yon so ka ka miyembo bano togo doto ni bano dongo kala yi Niger da yi Burkina da yi Côte d'Ivoire da yi Anzon Ghana mo da yi Okay ni Benin kebe kama nu sa shen Okay ni Benin Benin sko wana afu atara eden Boko ni nyen ni ya su Benin ne bat togo Do kama ahin be ba yiri Obu berke bala na bana batokar Hada o ma bala saba butokar ndio mi da ci tugule ko nzala fo ya kwa ke ftende then the amia fa we yesunsun ni naftin de ni akoto kare ya jansun be akuru ni de hajin ti akada waku na shuwa sa na shuna akoto kare ni ma yi ejuma arijanje mo aso akashi arijanje sa nu ya asuri akashi ni baka kasunga sa nu to ni de ti buka su be ngam fa buka su la ya kamo saka watara
7: to neka edawashi foko nyirin su madawa ni joram ni itawo sin do yere neka sungarnu e sungarnu adini sangale neka sungarnu e nyandele ne kotokari ya shaki tso neka kisa ya shire yere mo ya kakio insha Allah ne batokari ndi to na hore no anyembe mtuko kabiku bo ya fama ya krama Alhaji Yunus Bako ni nyanka kifefa ba amujwala ni hey kama jiketi ya unu anga mie nyele buba tanshibara ya bukaya dana yi mkadofo mni ala buberi kibale to ya ba isu na ya ba kinsku to ya krama Alhaji Yunus Bako ya kinwania fama ole bukaya su
6: to kebe ya krama Isaac ne ya karamo karamo ya ya mumin wa keni gwaranchi so